күшейтілген еді. Боранның дөйлеттің ішкі қысымы қарап үлгірлі ауатқалықы білдірілді. Мәсулла чашенбі күнігіче шиддетлік ямғыр, сәл вә келкін қауіпінің дауынышыдығалықы яқтады ағаланды. Дүшенбі күні Шендун, Хынан, Хуби, Анхой, Джансу вә Джиджан өлкелері білен Шанхай шәхір үшін шиддетлік ямғыр мөлчерленмекті. Сәйлі саяат орылыры вә қатнаш иғыр тәсір күшірді. Ерлік өкіметлі аммаға ұчық мейдалладық палиетлердің сақылыныш чақырқыды болды. Дисланд, Логоланд вә Шанхайдыке қырғақ айланымы елді орылаштырылған сәйлі қылыш жайлар қатарлық найт көп сәрхіл саяат орылыры тақалды. Дөлет тарапқыларды орнаған қабарлайға қарағанда Джейжан өлкісі қарашылық Веннің шәріде 9 яшлық бір оғыл бала деңізі ғып кетіп, йоқып кеткен. Амма мәсулла тәхей чешқандақ адам өліш үшірін ортақлашмыған. Метеорология мұтқасыдыры Джейжанның бәзі райлыларға бірқанч күн ішіде 250-ден 500 мм-ғыше ямғыр еғіші мүмкінлікін елан қылды. Джиджианның пайтақты Хуанчжоудегі мәсул органлар боран вә сәл суларынан қашқан автомобиллар үшін барлық аммағы ұшқырылардық тоқташ ұшырын әмелден қалтуды. Өлкенің башқа райлыларды болса, Винчжоу мәсулләре тәхминен 900 мың ахалыны бехатар райлыларға көчуді вә мыңдан артық жидди вәзиет панахылыныш орнына ашты. Тәжу шәһәрді болса, тәхминен 390 мың кіші өй мәкалылардан айырылды. Сахил өлкісі Фужианда деңіз қатнышы мәсулілері 10 лачы елу үш пароходының қатнышын тоқтытып қойды вән 100-ден артық шоң көлемлік ұчық деңіз құрылыш лайиясын тоқтатты. Қытай дөлеттік телевизиясы CCTV-нің қабірге қарағанда боран құрықлық кетіп келішті ілгері 6000 километрлық ұзын бір аралық мәбісіп өткен. Бұ әхвал боранның ұттырчы бір тайпың борнадың үшчәсі күшілік вән ұзын өмірлік болғалықыны көрсетеген. CCTV yine buranın kendi veyrançılık ve ziç yamğır iktidarı ilişkilik nokta etküzdü. Buranın münasebetli hata uçurlarını doğru arkalık takatkan iki kişinin kolga ingallıkı bildirildi. Yunus Tayfun Boran'ı iktidarı itip geliştiği ilgili Filippin, Tayvan'dan, Tayvan'ın şimalı kısımları ve Japonya'nın Okinawa aralığında şiddetlik yamğırlığı sebep oldu. Filippin Fukravi Müdafiye İdaresi Tayfun Boran'ın ve hepti bir şiddetli boranların kozgutuşu bilen kegen pesillik yağmurları sebebinin Filippin'de 8 kişinin hayatına ayrılgallıkını ilan kıldı. Devlet miktiyasındaki tarkaklaştırış merkezlerinde 7000'den artık kişinin panahını vatkallıkı bildirildi. Yaponiyanın Okinawa ülkelik hükümeti terpidin ilan kılınan bayanatta Boran'dan gelip çıkan vakalarda 5 yaşlık üsmünden yaralan kallıkı bildirildi. Hong Kong'da bolsa küzetiş öyü Tayfun Boran'ın seherge Шәһәрге ыссык һава алып килүче сәбәбеннән якшәмбе көне температураның 36.9 градус белән рекорд яратканлыгын белдерде. Гәрбе тинче океанда Тайфун бурны пәсте гадәттә май ва октябрь айлары аралыгында йөз береди. Мөхәссисләр бу ел күчлек бер Эль-Нино йылы булышының Тайфун буранларының техим шиддәтлек алгы келтүрдегәнлыгын белдермәктә. Хөрмәтле радиоаңлыгчылар, İran Taşkı İslam Ministri Arakçı hazırca Amerika bile hiç kandak müzakere edip bağımlıdık dedi. Arakçı vasıtça halkı uçur almıştırış kılına batıdı. Ama bunun atılışı müzakere emez dedi. İran Taşkı İslam Ministri Abbas Arakçı Amerika bile hazırca hiç kandak müzakere edip bağımlılıkını bildirip Washington hükümeti kilişim tikistiki hılaplık yıkan meselelerini tüzetmek için müzakerelerinin kaydedin başlanmaydı kıllıkını etti. Arakçı, İran devletlik televizyası gibi bayanat verip Amerika bilen boğa alakalı ve Hormuz boğazı meselesi üstü toxtaldı. Terepli otursa da vasıtçılar arkalı uçur almıştırışının davranışı otkallıkını bildirgen Arakçı, hazırca Amerika bile hiç kandak müzakere edip bağımıdı. Vasıtçılar arkalı uçur almıştırış kılına batıdı. Ama bunun atılışı müzakere emez dedi. Vasıtçıların kaydının üzere düşünüş esasını yaratıp çıkışı için hizmetlerini devamlaştırıp atkallıkını bildirgen Arakçı, müzakirlerinin tekrar başlanışı için Amerika'nın gelişim tikistige hılaplık kıyıqallıkı münasuvetlik mecburiyetlerini oruluş gerektiğini etti. Abbas Arakçı, gelişimge hılaplık kılış kılmışı ahırlaşmak için ve Amerika gelişim tikistige hılaplık kıyıqan meselelerini tüzetmek için müzakirlerinin kaydının başlanışı mümkün emez degen sözlerini işletti. İran Hormuz boğazının içiliş için otturgu koyan şartlarını vasıtçılı alkılık Amerika terpigi etküzdü. Arakçı Hormuz boğazı meselesi de Oman bilen ilip birli vatkan müzakirliğe kadımı toktulup Oman bilen gelişim asıl kılınışının Hormuz boğazının kayıtının işildiğallıkını bizdümeydiğallıkını kayıtını tekrarladı.